0: Ժնավենդա Նուչեյան դեմբաշ. Դոզա շերդարի բաժարի մեզն է Իստամբոլի Էկրեմ Իմամոլու ու չարսետ ու չարդե կեսենքու հավտե ու հավտ ժուան գրտին է ու բտոհմեցա գենդելի է տեն դարզանդն դրոժախույա սիու պենջանդ է բերդվամցիք է դրունշտնասի ու չարան ահաշտ է գուլանեծ Յամուր Ջանսու Յեշիլ Յուրտ ու Մուստաֆա Քելեշ ինգրտի դգել պարեզերին խու պարաստնա խու պեշկեշ գրն ռունշտնա իրո դեպը պարաստինին դն բերդվամբիք է Եկեմ Ռունշտնա դոզա շարդարի բաժարի մեզն է Իստամբոլի Էկրեմ Իմամոլու, Շեուրմեն Դևի, Նեջատի Օսկան ու Ռոժնեմևան Մերդան Յանարձա, Կուբսուջի Սխուրիա Սիասի տենե Թավանբարգրին դեսպեկր Մերդան Յանարձա, Նեջատի Օսկան ու Էկրեմ Իմամոլու բիչեպը կանքեցին հնդրի դատգեհի։ لآمده تکیدار مشا شازده گلانه یا به دروشما گاوک جبو آشتی داخویانی حتاین ده داخویانی ده بانگا آویتنا گاوین شمبر لإقتدار حتی کرن و بانگا تولوبونا مشه لگل حتی کرن. مش دید شازده گلانه روش شمیه ایوار ساعت هفتان ده جکونجه جیر ایگرتیگه یا نفچه رزان دست بیبکه و حتا بر آزیجه اوفیسی بدومه. لگوری مدیریت گشتی یا متروولوژی لگلک پارسگهان باران و باهوستی پایین راپور هوای یا یازده گلانه دیارد که لاناتولیا ناوین دورین هندر این روژوه دریای رش و روژالاتا دریای رش باکور روژالاتا اناتولیا و دورین در دورا استانبول کوچهلی ادیرنه کرککاله بیلجیک سکاریا جولمک بیتلس چولک و موشه باران و باهوست ببانزور به دودوزا کو جبو بتار کرنا نهمین کنگره آسایی یا پارتیا سادتی او تاین کرنا ریوه بری که جبو ریوه بری یا پارتیا حتو بو بکرنده دادگه سرلیدان رد کر. دنابرا شاریداریا باجاری مزن آمیدی و کومیلیا فورما ریخستنین جوانان ده پروتوکولک هفکاری حتی امزا کرن. هفشاردار سر بوجاک ده مراسیما امزا کرنه ده آخوی و هیویا خو آنی زمان کو افگاف ده قاده ده جبو خورد کرنا تکلین راست راست ببه سدما هودانک هفبش. بارویا جوله مرگه تکلدار ماینا لگوره تقیابو و بو سدما برینداریا زاروکه که داخویانی دا. بارویا بانگا پاکشکرنا ماینا انکر و خوست در حقی برپرسیاران ده لیپرسیم بیدست بکرن. ولاتیه که سوریه یکو لنافچه اویبیه یا رحایه دو جن که یک جوان پولیس بو جو اوتوموبیله که کو کت کانالا آفدانی رزگار کر لنخوشخانه اکو ببرینداری حتو برا کرن جیانا خوش دستا. لالیه ترین ریویان لزلامه که 64 سالی دا او بریندار بو. پیشتی درمان کرنا دست بکه یا لجیه بیاری جو علیت منتندرستیه و زلامه بریندار با امبولانس را کرن نخوشخانه اپرورده او لیکولینه یا الیه درباره بیاری ده لیپرسین هات دست بکرن. حترا گهاندن کو خزمین گرتین ادلی ین کو چونه گرتیگاها گرتی یا تیپاته یا بافره سردان آوان کرنه راستی لگرینا تحزیحاتنه. کما چارمین آ کوچبرین افرینه سبها اینه در چرچوه ریویتین وگره ین رخستن کریده لباجار حسکی کنبون و جوور بر به افرینه و کتن ره. هزار مالبات بون دو بش و بش اول انکو کما چارمین ایوار روژا شمیه گهیشت افرینه. لی بش دویم انکو کما پنجمین یاکو دو سر سبیج کامشتوه کتبوره دهنی و شوه گهیشت واره خو افرینه. بردف که وزارت دروه یا ایرانی اسماعیل بکایی گوت علی امریکی هنجی لسر داخوزین به منطق انکو رژیم اسرائیل پیشکش دکه ده اسرار دکه او گوت دماکو امنه چار بمینن شر بکن امن شر بکن. امگیشتن داویا نوچه ین خو بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امیدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539 929 0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.